יאושית שרוק. נם יאושית שדגה פוסלושת. רומנצה קיזה ז'יגה. רוק רדיו.